0: šeit tie, kas savējie.
1: Jānis Niedra, viņa neatrāk.

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Intars Busulis. Dejo vientulību.
2: Manas koordinātes uz lielās kartes, melns punkts.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlēj Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: forši!
1: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Labdien, prezidenta kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī, radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
3: Es esmu Samanta Tīna.
4: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: veikala piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie puspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: klausies savējos arī auto. Android Auto vai CarPlay. EHR latviešu hiti.
1: Denis un Kaizers. Vēstījums.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī, radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

Te skan visi savējie EHR latviešu hiti. Anija Putniņa, Dzirkstī

0: 5 un 10 minūtes.
1: Very cool people un Paula Saija. Rikšiem!

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev. Lai kur mēs arī dotos, tu sako man, un es tev.
1: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T L2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.

0: Mēģinājumā Lilī Melanholija.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Mūža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5. Ar Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas.
4: Šodien Latvijā valdīs ciklons. No rīta un dienā, sākot no valsts dienvidiem, līs daudzviet līs stipri. Valdošais lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no 11 līdz 13 grādiem Kurzemē, bet Latgales dienvidaustrumos līdz 26 grādiem.

0: 6 un 8 minūtes. Latviešu hiti EHR. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Mjuzīk un tikaša sakama. Tu mani zini no galva.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: dzirst par bailēm no zobārsta? Smelijas idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Laikamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlē Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā valdīs ciklons no rīta un dienā, sākot no valsts dienvidiem, līs daudzviet līs stipri, valdošais lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no 11 līdz 13 grādiem Kurzemē, bet Latgales dienvidaustrumos līdz 26 grādiem.
4: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te Raum.
2: Mēs esam grupa Eridana.
3: Šeit labvēlīgais tips Fredis.
4: Mosties kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:14.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapi, ledus skapi ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
1: Savējie iekustina. EHR Latviešu hiti.

0: esi no Latvijas, uztaisīs vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
1: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. Nu, labi, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu.

0: alkoholiskais kokteils.
1: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klikšķu savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
1: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
3: RD Elektronikas – vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāle

0: Latvē un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD Elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD Elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Sīnet banka piedāvā prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
2: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekalnā, Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! Jau šodien Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaide spēkā tikai šodien, uzrādot Douglas skaistuma karti. Vairāk informācijas veikalos un tiešsaistē douglas.lv.
5: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25101101. Divi radošākie saņems Cirrus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.
6: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām! Ķekava.

0: Piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla, kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend. Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ingus, Mairis un Vidvuds.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Izslēdz modinātāju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
4: Autobusu debesīs ir tik

0: ar EHR latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 7:37.
2: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
3: Ansis un Kristīne Pāže. Zemes stunda.

Tu ļoti labi mani sapratīsies, nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā.
3: Hospitāļu iela. Sinekas.
4: Raimi, tu nekada vairs nebūsi laimīgs. Raimi, tu nekada...
5: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Festivāla vasara. Vai esi gatavs savam krāsainākajam foto šajā vasarā un saņemt par to balvu? 13. jūnijā Holly Music Festivālā atrodi EHR un Philips Party busu, uztaisi super enerģisku foto un iegūsti iespēju laimēt Philips OneBlade vai OneBlade Intimate skubekli. Par konkursu uzzini vairāk EHR Latviešu hiti Instagram profilā. Tiekamies 13. jūnijā šī gada krāsainākajā dienā!
6: Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
7: Neizslēgts kludeklis?
6: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
8: Brilles Filman.
9: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
10: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
11: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
12: Ērik, uznes mani kalnā.
13: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.
14: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holly Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holly krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info hollymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holly Music Festival.
15: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
16: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
17: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: kā ar latviešu hiti un Degtā.
1: 7:48.
2: DJ Ella, Piena ceļš.

Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
1: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
2: Turpinājumā. Prāta vētra un Gustavo. Bronza.
3: A summer to remember.
4: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
5: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
4: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
5: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
6: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Dronu uzlidojumi var radīt lauksaimniekiem un valsts ekonomikai miljoniem eiro lielus zaudējumus, par to aģentūru Lete informēja biedrībā Zemnieku saime. Tā norāda, ka lauksaimniecības objekti un infrastruktūra nereti vizuāli atgādina stratēģiskas vai kritiskās infrastruktūras objektus, pret kuriem šādi uzlidojumi parasti tiek vērsti. Tostarp ir graudu torņi, kaltes, noliktavas, degvielas glabātavas un citi saimniecības objekti. Zaudējumu gadījumā ietekme nebūtu tikai uz konkrēto saimniecību, tā tieši skartu pārtikas ražošanu reģiona drošību un valsts ekonomiku kopumā. Situācija, kad pie slimnīcas uzņemšanas vienlaikus gaida vairākas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, skaidri parāda nepietiekamu sistēmas gatavību krīzes apstākļiem, to aģentūrai Leta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvja Mika Dūča starpniecību pauda dienesta vadītāja Liene Cipule. Jo vēstīts, ka pie Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām gari ātro palīdzību sastrēgumi. Pēc Cipules teiktā, principā plūsmu varētu novirzīt arī uz Rīgas Austrumu Klinisko universitātes slimnīcu, taču nav sakārtoti savstarpējie norēķini un finansēšana starp abām slimnīcām. Lietuvas satiksmes ministrs Jursta Minsks Luksemburgā ar Zviedrijas un Francijas kolēģiem apspriedis iespējas atteikties no sezonālās laikmaiņas Eiropas Savienībā un norādījis, ka tas būs viens no prioritārajiem jautājumiem Lietuvas Eiropas Savienības prezidentūrā nākamā gada pirmajā pusē. Ta Minsks uzsvēra, ka jautājums nav par to, vai palikt vasaras vai ziemas laikā, bet gan par pašu pulksteņu rādītāju griešanas praksi. Ta Minsks ir vērsies tostarp arī pie Latvijas ar lūgumu atteikties no pārejas uz ziemas un vasaras. Laiku. Tagad viņš paplašina konsultācijas arī Dienvidu Eiropas valstīs.
1: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Krausi! Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5T L2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele2.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā valdīs ciklons no rīta un dienā, sākot no valsts dienvidiem, līs daudzviet līs stipri, valdošais lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no 11 līdz 13 grādiem Kurzemē, bet Latgales dienvidaustrumos līdz 26 grādiem.
4: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
6: Čau, mans vārds ir Viktors Muntovskis.
7: Hei, te mūd!
8: Čau, te Reiks!
9: Čau, te reperis Zēļis!

0: ierasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:04.
2: Neon Saturdays un Reiks. Tik skaļi! Iemīlējos

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:11.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada mē!

0: Enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: 8:15.
2: Vultūra un Patrīša bez kontroles. Katru

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm, Rīgā.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
2: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / audžu ģimenes.
3: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi "Sājies, mēs paši visu izdarīsim"? Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un jeb

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki. Latgadīs! Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Latgadīs! Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam! Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: veikala piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam, lai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Tenetetā Zimbabwe. Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ingus, Mairis un Vidvuds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: Klausies savējos!

0: parasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:35 minūtes.
2: Latgalīšu reps. Žārē gaļi.

0: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz, ienāc Autoselect LV, aizpildi pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā. Grafomāns, fakts un Miks Dukurs. Centies kā!
2: Studijas jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Uhu! Sija auto pārstrāde līgumaratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
4: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
5: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriage, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistuma kopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
6: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: brīvdienās.
1: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Tomātu mērce Kok, €25 un dzeramais ūdens 1,5 litrs, 39 centi. Zem cenas, Mega. Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
2: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
3: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē noreikinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
4: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Fotogrāfija, kas pietuvina pasauli ar Xiaomi 5 Tele 2. Izvēlējies Xiaomi 17T par 749 eiro un dāvanā saņem Xiaomi Watch S5 vai Xiaomi 17T Pro par 999 eiro un dāvanā saņem Redmi Pad 2. Sajūti katru detaļu dienā un naktī. Radi vairāk un pavadi ilgāk ārpus mājas bez pastāvīgas lādētāja meklēšanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. jūnija līdz 30. jūnijam. Vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: enerģisks rīts kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta.
1: Hobi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc HR iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. HR PTA vasara, puisi. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
3: 8:47 minūtes. Latviešu hiti
0: EHR. Karnevāla Youth un Evija Vēbere. Labākā doma.

0: Rītis bez aizķeršanās kopā ar EHR Latviešu Hiti un Dekta Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:51 minūte.
2: Otra puse. Es krītu.

0: latviešu hīti.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Čop Čop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Turpinājumā.
3: Aja Andrejeva. Es iešu tālāk.
4: Zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerc transports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV
6: 11. Jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. Jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. Jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
7: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
8: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
9: Dronu uzlidojumi var radīt lauksaimniekiem un valsts ekonomikai miljoniem eiro lielus zaudējumus, par to aģentūru Lete informēja biedrībā Zemnieku saima. Tā norāda, ka lauksaimniecības objekti un infrastruktūra nereti vizuāli atgādina stratēģiskas vai kritiskās infrastruktūras objektus, pret kuriem šādi uzlidojumi parasti tiek vērsti. Tostarp ir graudu torņi, kaltes, noliktavas, degvielas glabātavas un citi saimniecības objekti. Zaudējumu gadījumā ietekme nebūtu tikai uz konkrēto saimniecību, tā tieši skartu pārtikas ražošanu reģiona drošību un valsts ekonomiku kopumā. Pagājušajā gadā mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti Latvijā sasniedza 56,5 gigabaitus mēnesī, ierindojot Latvijas mobilā interneta lietotājus pirmajā vietā pasaulē. Par to liecina telekomunikāciju pētniecības kompānijas Teficiente apkopotie dati. Otrajā vietā ar 48 gigabaitiem ierindojas Saudārābija, taču šie dati ir par 2024. Gadu. Tāpat apkopotā informācija liecina, ka trešajā vietā ir Somija, kurā vidējais interneta apjoms, kas patērās lietojot mobilo internetu telefonā pērn bijis 47 gigabaiti mēnesī uz vienu pieslēgumu. Salīdzinot ar 2024. Gadu, mobilā interneta patēriņš Latvijā pērn pieaudzis par piegadaļu. Pašlaik nav iespējams garantēt pedagogu algu pieauguma grafika izpildi, jo nākamā gada budžeta iespējas vēl nav skaidras, tā norāda Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības, tiekoties ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Vienlaikus politiķi sola aizstāvēt izglītības nozares prioritātes un meklēt pieejamos finansējuma avotus. Politiķi tostarp akcentēja iecerētā jaunā skolu finansēšanas modeļa programma skolā priekšrocības, paredzot, ka finansējums nonāks tieši skolās un netiks pārdalīts pašvaldību līmenī.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
10: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā valdīs ciklons no rīta un dienā, sākot no valsts dienvidiem, līs daudzviet līs stipri, valdošais lēns līdz mērens ziemeļaustrumu vējš. Gaisa temperatūra pēcpusdienā no 11 līdz 13 grādiem Kurzemē, bet Latgales dienvidaustrumos līdz 26 grādiem.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

savējiem priekšroka. Klausies savējos EHR latviešu hiti. Crazy Dolls. Patiešām neziņā.

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu. Tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbas ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandī motors. Gudrāka izvēle. Zaļākai nākotnei.
2: Bums! Bums! Eiro! Bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eiro Bums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu.
4: A summer to remember.
5: EHR Festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
6: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
5: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR Festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
6: EHR Party Bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.

0: ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj vieda! Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcija spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ingus, Mairis un Vidvuds.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Čau, te es Sadenlaids. Tu klausies EHR latviešu hītus. Klausies savējos.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā
3: Tautumeitas. Burman laimi.
4: Rimī lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimī karti. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Riekstiem un žāvētiem augļiem 30% atlaide. Šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimī karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimī.
5: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
7: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
9: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: kārtīgi un pat brīvdienās. Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
2: Mums vajag tavu balsi. Dzied vai nedzied, bet nobalso par īsto.
0: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 9:53 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas, vidēji draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Darām, kā mēs jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Darām, kā mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, kā mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Darām, kā mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.

0: uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā.
2: Vaidava, Roberts Lejasmējers un Revers. Pusnā.

0: saņemt par to balvu? 13. jūnijā Holly Music Festivālā atrodi EHR un Philips Party busu, uztaisi super enerģisku foto un iegūsti iespēju laimēt Philips OneBlade vai OneBlade Intimate skuvekli. Par konkursu uzziņi vairāk EHR Latviešu hiti Instagram profilā. Tiekamies 13. jūnijā šī gada krāsainākajā dienā!
1: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava. EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
6: Situācija, kad pie slimnīcas uzņemšanas vienlaikus gaida vairākas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, skaidri parāda nepietiekamu sistēmas gatavību krīzes apstākļiem. To aģentūrai Leta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvja Mika Dūča starpniecību pauda dienesta vadītāja Liene Cipule. Jo vēstīts, ka pie Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām gari ātro palīdzību sastrēgumi. Pēc Cipules teiktā, principā plūsmu varētu novirzīt arī uz Rīgas Austrumu Klinisko universitātes slimnīcu, taču nav sakārtoti savstarpējie norēķini un finansēšana starp abām slimnīcām. Pašlaik nav iespējams garantēt pedagogu algu pieauguma grafika izpildi, jo nākamā gada budžeta iespējas vēl nav skaidras, tā norāda Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības, tiekoties ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Vienlaikus politiķi soli aizstāvēt izglītības nozares prioritātes un meklēt pieejamos finansējuma avotus. Politiķi tostarp akcentēja iecerētā jaunā skolu finansēšanas modeļa programma skolā priekšrocības, paredzot, ka finansējums nonāks tieši skolās un netiks pārdalīts pašvaldību līmenī. Pagājušajā gadā mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti Latvijā sasniedza 56,5 gigabaitus mēnesī, ierindojot Latvijas mobilā interneta lietotājus pirmajā vietā pasaulē. Par to liecina telekomunikāciju pētniecības kompānijas Teficiente apkopotie dati. Otrajā vietā ar 48 gigabaitiem ierindojas Sauda Arābija, taču šie dati ir par 2024. Gadu. Tāpat apkopotā informācija liecina, ka trešajā vietā ir Somija, kurā vidējais interneta apjoms, kas patērās lietojot mobilo internetu telefonā, pērn bijis 47 gigabaiti mēnesī uz vienu pieslēgumu. Salīdzinot ar 2024. Gadu, mobilā interneta patēriņš Latvijā pērn pieaudzis par piegadaļu.
5: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā valdot ciklonam daudzviet gaidāms stipras lietus. Dienas otrajā pusē valsts centrālajā un austrumu daļā negaisa laikā iespējamas īpaši intensīvas lietus gāzes, kā arī krusa un vētra. Vakarpusē vējš būs brāzmains no ziemeļiem vai mainīga virziena. Gaisa temperatūra plus 11-13 grādi Kurzemē līdz 26 grādiem Latgales dienvidu austrumos.
8: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
9: Čau, sveicieni! Te prāda vēram!
10: Hei, te bū!
11: Es esmu Ivo Fumins.
4: Vaidava, Roberts Lejasmējers un Revers.

0: Jums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Intars Busulis pie vārta.

0: klausies savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10:12.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: The Sound Poets – rituāls.

klausies EHR latviešu hiti. Markus Rīva un Dināra Rūdāne. Kamēr vien mēs esam.

0: latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā!

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Piekā.
2: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: Zīnet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un Tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
6: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
7: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / audžu ģimenes.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājā!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ingus, Mairis un Vidvuds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: raidījumā Rindari laiku pa laikam. Uhu! Sijā autopārstrāde līgummaratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūst iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?
3: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
0: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies! Lonzo Finance LV.

0: Reinis Raga un Misters Krūmiņš – Lauvene.
1: Šī dziesma aiziet visiem mīlniekiem. Aha, aiziet.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāl veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā iedomas pārni. Vai tu nāc, vai tu ej? Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
3: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
5: 5 zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
6: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! Jau šodien Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. Vai Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaides spēkā tikai šodien, uzrādot Douglas skaistuma karti. Vairāk informācijas veikalos un tiešsaistē douglas.lv.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
0: EKR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
8: Lietuvas satiksmes ministrs Juris Minskis Luksemburgā ar Zviedrijas un Francijas kolēģiem apspriedis iespējas atteikties no sezonālās laikamājiņas Eiropas Savienībā un norādījis, ka tas būs viens no prioritārajiem jautājumiem Lietuvas Eiropas Savienības prezidentūrā nākamā gada pirmajā pusē. Minskis uzsvēra, ka jautājums nav par to, vai palikt vasaras vai ziemas laikā, bet gan par pašu pulksteņa rādītāju griešanas praksi. Minskis ir vērsies tostarp arī pie Latvijas ar lūgumu atteikties no pārejas uz ziemas un vasaras. Laiku. Tagad viņš paplašina konsultācijas arī Dienvidu Eiropas valstīs. Pagājušajā gadā mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti Latvijā sasniedza 56,5 gigabaitus mēnesī, ierindojot Latvijas mobilā interneta lietotājus pirmajā vietā pasaulē. Par to liecina telekomunikāciju pētniecības kompānijas Deficiente apkopotie dati. Otrajā vietā ar 48 gigabaitiem ierindojas Saudārābija, taču šie dati ir par 2024. Gadu. Tāpat apkopotā informācija liecina, ka trešajā vietā ir Somija, kurā vidējais interneta apjoms, kas patērās lietojot mobilo internetu telefonā pērn bijis 47 gigabaiti mēnesī uz vienu pieslēgumu. Salīdzinot ar 2024. Gadu, mobilā interneta patēriņš Latvijā pērn pieaudzis par piegadaļu. Pašlaik nav iespējams garantēt pedagogu algu pieauguma grafika izpildi, jo nākamā gada budžeta iespējas vēl nav skaidras, tā norāda Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības, tiekoties ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Vienlaikus politiķi sola aizstāvēt izglītības nozares prioritātes un meklēt pieejamos finansējuma avotus. Politiķi tostarp akcentēja iecerētā jaunā skolu finansēšanas modeļa programma skolā priekšrocības, paredzot, ka finansējums nonāks tieši skolās un netiks pārdalīts pašvaldību līmenī.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā valdot ciklonam daudzviet gaidāms stipras lietus. Dienas otrajā pusē valsts centrālajā un austrumu daļā negaisa laikā iespējamas īpaši intensīvas lietus gāzes, kā arī krusa un vētra. Vakarpusē vējš būs brāzmains no ziemeļiem vai mainīga virziena. Gaisa temperatūra plus 11-13 grādi Kurzemē līdz 26 grādiem Latgales dienvidu austrumos.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
11: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
12: Ei, es esmu Emīlija!
13: Čau, mani

0: būtu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 11 un 17 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Hopi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
4: Tāpēc, ka pētajā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
3: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
4: Pērc Haier iebūvējumu ledusskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Air PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā Preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

0: ir latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gada vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Turpinājumā.
2: Very cool people, Eda Vārdi, Ansis un Kristīne Prauliņa.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: 9. Turisma krēsls 4,99. Piepūšams baseins 305 cm diametrā. Tikai 19,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
2: Kad dedzinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot Omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
3: Festivāla vasara. Vai esi gatavs savam krāsainākajam foto šajā vasarā un saņemt par to balvu? 13. jūnijā Holly Music Festivālā atrodi EHR un Philips Party busu, uztaisi super enerģisku foto un iegūsti iespēju laimēt Philips OneBlade vai OneBlade Intimate skubekli. Par konkursu uzziņi vairāk EHR Latviešu hiti Instagram profilā. Tiekamies 13. jūnijā šī gada krāsainākajā dienā.
4: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: EKR proudly presents The Rake Mike Show.
6: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
7: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
6: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
7: Vairāk tādi. Nu labi, bet tu pa maz pelni.
6: Ielicis projektā pēdējo naudu ar

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ingus, Mairis un Vidvuds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 11:35.
2: Rasel un Sabīne Berezina. Dzīvo brīvi! Dzīvo!

0: latviešu hiti. 7bet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā Aminata un Sudden Lights. Atdaust beats.
1: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles.

0: LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD Elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD Elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu. Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
1: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

EHR Latviešu hiti. Papīra lidmašīnas. Peļķe ielas galā.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam universālveikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Turpinājumā Dons Pasniegs.
3: Pasniegs jau svilko.
4: A summer to remember.
5: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
6: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
5: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
6: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
7: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
8: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
9: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
8: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
10: Electrolux. Sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Electrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Electrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
11: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
12: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam.
13: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balss ziņu uz 25101101. Divi radošākie saņems Cirrus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
14: Laika ziņas kopā ar Inbank.
15: Šodien Latvijā valdot ciklonam daudz viet gaidāms stipras lietus. Dienas otrajā pusē valsts centrālajā un austrumu daļā negaisa laikā iespējamas īpaši intensīvas lietus gāzes, kā arī krusa un vētra. Vakarpusē vējš būs brāzmains no ziemeļiem vai mainīga virziena. Gaisa temperatūra plus 11-13 grādi Kurzemē līdz 26 grādiem Latgales dienvidu austrumos.
14: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te Kristīna Pāži.

0: Maija. Pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 12 un 13 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: savinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti.
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
3: Turpinājumā Olas, Emīlija un Hey, who's that kid? Mēs šeit paliekam.
4: Pošot cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
5: Bums, bums, eiro, bums, eiro aptiek LV.
6: Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar eiro bums.
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
9: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens Ķekavas avots pusotrs litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas Kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena!
10: Ērik, uznes mani kalnā.
11: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
12: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmo reizi Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Izmaksā Luminor.
2: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipšu Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
3: Ehr latviešu hiti.
4: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam.
5: Man ir liels

0: jums darām. PTA veikalā vasaras rosība. Preču cenas neatlaidīgi kūs. Mainās. Darām, ka mēs jums darām. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Darām, ka mēs jums darām. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Darām, ka mēs jums darām. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ingus, Mairis un Vidvuds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12:32 minūtes.
0: Music. Laiks pieder mums.

0: latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā Ivo Grīsniņš Grīslis.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Graukšķis. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Visu jūniju Beno aptiekā ir skaistuma mēnesis. Tā ir tava skaistuma pietura ar lieliskiem zīmoliem un brīnišķīgām atlaidēm. Bioderma, Eucerin, La Roche-Posay, Uriāž, Vichy un daudziem citiem zīmoliem atlaides no 20 līdz 50%. Nevilcinies, šis ir īstais brīdis iegādāties savus mīļākos skaistumkopšanas produktus vēl izdevīgāk. Skaistuma mēnesis visu jūniju Beno aptiekā.
3: Mosties saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Nu, ko šogad Jāņos?
6: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
7: Top, top, top!
8: Juhu! Vasara sākas Decathlon! Piepūšamais subdēļu komplekts ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
9: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! Jau šodien Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 tūkstošiem preču. By Terry, Estée Lauder, Rituals un daudziem citiem. Atlaide spēkā tikai šodien, uzrādot Douglas skaistuma karti. Vairāk informācijas veikalos un tiešsaistē douglas.lv.
10: Laucinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki!
11: Latkredīs!
10: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki!
11: Latkredīs!
10: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
12: Ienāc latkredīs.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: DHR latviešu hiti.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
0: Turpinājumā. Zebrene. Kultūras slānis.
3: Uzņēmēji. Nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
6: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 eiro. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
7: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Tomātu mērce Kok, eiro 25 un dzeramais ūdens 1,5 litrs, 39 centi. Zem cenas, Mega!
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
9: Laikaziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā valdot ciklonam daudzviet gaidāms stipras lietus. Dienas otrajā pusē valsts centrālajā un austrumu daļā negaisa laikā iespējamas īpaši intensīvas lietus gāzes, kā arī krusa un vētra. Vakarpusē vējš būs brāzmains no ziemeļiem vai mainīga virziena. Gaisa temperatūra plus 11-13 grādi Kurzemē līdz 26 grādiem Latgales dienvidaustrumos.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.
1: Hei, te The Sound Poets.
2: Te Singapūras satīns.
3: Hei, teiks the bass.
0: Zebrene, kultūras slāni.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:09.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: skan latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātrs lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā Kaspars Bindemans. Es pametu meiteni Barcelonas dēļ.

0: esi no Latvijas, uztaisīs vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drifta elite.
1: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
0: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
1: Vairāk tādi. Nu, bet tu pa maz pelni.
0: Ielicis projektā pēdējo naudu,

0: alkoholiskais kokteils. Uzmini mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
1: Neizslēgts kludeklis.
0: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
2: Brilles Filman.
0: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
3: Festivāla vasara. Vai esi gatavs savām krāsainākajām foto šajā vasarā un saņemt par to balvu? 13. jūnijā Holly Music Festivālā atrodi EHR un Philips Party busu, uztaisi super enerģisku foto un iegūsti iespēju laimēt Philips OneBlade vai OneBlade Intimate skuvekli. Par konkursu uzziņi vairāk EHR Latviešu hiti Instagram profilā. Tiekamies 13. jūnijā šī gada krāsainākajā dienā.
4: Uhu! Sija auto pārstrāde līguma maratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
5: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holly Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avoli un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holly krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EHR 50% atlaide.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ingus, Mairis un Vidvuds.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 1:29.
3: Jumprava. Vēlreiz.

0: latviešu hiti. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā Lauris Reiniks. Nepārdod mani eņģeļiem.
2: Vajag tavu balsi. Dzied vai nedzied, bet nobalso par īsto.
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.
4: Mosties čempion! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
6: A summer to remember.
7: EHR festivāla vasara! Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
7: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
3: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
8: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universal veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
9: Sīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
10: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
11: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
12: Iztēlojies, ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Air Show skatītājus? Sūti WhatsApp balss ziņu uz 25101101. Divi radošākie saņems Cirrus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Air Show 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.

0: Forši, ka pieslēdzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Hei, te Kaizers! Šī ir dziesma numur 2 EHR Latviešu hiti top 20 nedēļas topā.
2: Medību lauki. Mier

0: EHR Latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā Dons un Rolands Čē. Brīnišķīga diena.
3: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam mini plūmju tomāti Angele 1 kg 2,99 €. Rimi.
4: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles pļāvēji.

0: apmeklējiet RD elektronikas veikalus vai iepērcieties ērti tiešsaistē RD veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
2: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA Liepājas jūlijā!

0: sporta draugi, reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
2: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos ar top. Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
1: Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
0: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā valdot ciklonam daudz viet gaidām stipras lietus. Dienas otrajā pusē valsts centrālajā un austrumu daļā negaisa laikā iespējamas īpaši intensīvas lietus gāzes, kā arī krusa un vētra. Vakarpusē vējš būs brāzmains no ziemeļiem vai mainīga virziena. Gaisa temperatūra plus 11-13 grādi Kurzemē līdz 26 grādiem Latgales dienvidu austrumos.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 2:13.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Te skan tikai savējie. Pievienojies!
3: Žoržs Sīksna un Koris Maska – balējam neguļam!

0: Kravinieks visiem tēlojots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais graukšķis. EHR Latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt. Turpinājumā Viktors Buntovskis. Neaizeidz.

aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile. Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmumi.

0: sekām. Aizmirsti par atvilni un krēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS – filiāle Latvijā.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Šovasar Rīga atver durvis bridža pasaules elitei. Pirmo reizi Rīgā un Baltijā notiks Eiropas bridža čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot vairāk nekā 1000 spēlētāju no 30 valstīm. Nāc, seko līdzi spēlēm un piedalies prāta izaicinājumos. Čempionāti rīko Eiropas bridža līga un Latvijas bridža federācija. Līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: HR Latviešu hīti.
2: Viktors Buntovskis.

0: Šodien vārda dienu svin Ingus, Mairis un Vidvuds.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV, auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: 2 un 30 minūtes.
2: Ralfs Eilants, kurš no mums?

0: Mesa, Debesīs.
1: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avolī un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival!
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
8: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! Jau šodien Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. Vai Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaide spēkā tikai šodien, uzrādot Douglas skaistuma karti. Vairāk informācijas veikalos un tiešsaistē douglas.lv.

0: Otra puse - ieskaties! Turpinājumā Dzelzvilks - ziņa par bailēm.
1: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki! Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki! Latkredīs! Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
2: Ienāc latkredīs.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
4: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā valdot ciklonam daudz viet gaidām stipras lietus. Dienas otrajā pusē valsts centrālajā un austrumu daļā negaisa laikā iespējamas īpaši intensīvas lietus gāzes, kā arī krusa un vētra. Vakarpusē vējš būs brāzmains no ziemeļiem vai mainīga virziena. Gaisa temperatūra plus 11-13 grādi Kurzemē līdz 26 grādiem Latgales dienvidu austrumos.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Namejs, āderes.
1: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz āderes. Kad vairs nav ko teikt.

0: Pēcīgs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Simonbet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Simonbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā Astronaut. Uzmācīga melodija.
1: Uzmācīga melodija, tu kā zvani.
2: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
0: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Zīnet banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūris, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: A summer to remember.
5: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
6: EHR partībusā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
5: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete partībusā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ'iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
6: EHR partībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
7: Šī ir skaņa.

0: Šovu 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. jūnijā.
1: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozes ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
2: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! Jau šodien Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24,000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituāls un daudziem citiem. Atlaide spēkā tikai šodien, uzrādot Douglas skaistuma karti. Vairāk informācijas veikalos un tiešsaistē douglas.lv.
3: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: To pašu, ko vienmēr. Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus Tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
0: Šodien vārda dienu svin Ingus, Mairis un Vidvuds.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: EHR Latviešu hiti. Sevenbet. Jūnijā seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv. Turpinājumā
1: Fomins un Klejs. Dziesma par laimi. Nekā, kad nav vairs
2: nekā. Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
3: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles

0: Apmeklējiet RD elektronikas veikalus vai iepērcieties ērti tiešsaistē RD veikals LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Tu iedomājies? Es aizgāju uz filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
2: Vai tas vispār ir jāmēra?
1: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, filmen to piedāvā bez maksas.
3: Brilles filmen.
4: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01-000-468.
5: Uhu! Sijā autopārstrāde līgumaratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
6: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
7: Bums, bums, eiro, bums, eiro aptiek LV.
8: Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā eiro aptiek LV. Labs pirkums sākas ar eiro, bums.
9: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avoli un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida Holy krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holymusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iekrāso savu vasaru Holy Music Festival.
11: Preces Fix Price veikalos gandrīz par velti? Jā! Tikai šobrīd samazinātas cenas vairākiem produktiem, lai jūs varētu ietaupīt vēl vairāk. Dzeramais ūdens ķekavas avots 1,5 litrs tikai 45 centi. Marinētas bietas kok 500 gramu tikai 87 centi. Kapsulas trauku mazgājamajai mašīnai Svelto 32 gabali tikai 3,99. Fix Price – visam zema cena.

0: teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: 3 un 49 minūtes.
2: Laika upe. Sapņu kinoteātris.
3: Tas šodien

0: CHR latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
0: Pēc brīža, pēcpusdienas drives. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
4: Mosties saule! Šī diena pieder tev. Tu lido ātrāk par vēju. Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu. Tagad ieņem zemo startu un aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.

0: tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
3: Festivāla vasara. Vai esi gatavs savam krāsainākajam foto šajā vasarā un saņemt par to balvu? 13. jūnijā Holly Music Festivālā atrodi EHR un Philips Party busu, uztaisi super enerģisku foto un iegūsti iespēju laimēt Philips OneBlade vai OneBlade Intimate skubekli. Par konkursu uzzini vairāk EHR Latviešu hiti Instagram profilā. Tiekamies 13. jūnijā šī gada krāsainākajā dienā!
1: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Būvniecības valsts kontroles birojs ir apsekojis Rīgas centrāla tirkus gaļas paviljonu un no šodienas 11. jūnija tā eksploatācija ir liekta, tā paziņojis Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Klenbergs no progresīvajiem. Rīgas mērs ir uzdevis Rīgas izpilddirektoram steidzami izvērtēt Rīgas namu vadības atbildību, vai viņi ir rīkojušies kā atbildīgi saimnieki un vai būvniecības valsts kontroles biroja izvirzītās prasības ir laikus ieviestas. Pat labam tiek pabeigta pārbaudes rezultātu noformēšana. Dronu uzlidojumi var radīt lauksaimniekiem un valsts ekonomikai miljoniem eiro lielus zaudējumus, par to aģentūru Lete informēja biedrībā Zemnieku saima. Tā norāda, ka lauksaimniecības objekti un infrastruktūra nereti vizuāli atgādina strateģiskas vai kritiskās infrastruktūras objektus, pret kuriem šādi uzlidojumi parasti tiek vērsti. Tostarp ir graudu torņi, kaltes, noliktavas, degvielas glabātavas un citi saimniecības objekti. Zaudējumu gadījumā ietekme nebūtu tikai uz konkrēto saimniecību, tā tieši skartu pārtikas ražošanu, reģiona drošību un valsts ekonomiku kopumā. Situācija, kad pie slimnīcas uzņemšanas vienlaikus gaida vairākas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, skaidri parāda nepietiekamu sistēmas gatavību krīzes apstākļiem, to aģentūrai Leta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvja Mika Dūča starpniecību pauda dienesta vadītāja Liene Cipule. Jo vēstīts, ka pie Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām gari ātro palīdzību sastrēgumi. Pēc Cipules teiktā, principā plūsmu varētu novirzīt arī uz Rīgas Austrumu Klinisko universitātes slimnīcu, taču nav sakārtoti savstarpējie norēķini un finansēšana starp abām slimnīcām.
1: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina! Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā valdot ciklonam daudzviet gaidāms stipras lietus. Dienas otrajā pusē valsts centrālajā un austrumu daļā negaisa laikā iespējamas īpaši intensīvas lietus gāzes, kā arī krusa un vētra. Vakarpusē vējš būs brāzmains no ziemeļiem vai mainīga virziena. Gaisa temperatūra plus 11-13 grādi Kurzemē līdz 26 grādiem Latgales dienvidu austrumos.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
6: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Roka.
7: Čau, te gads sirva no mesa.
6: Te algarī

Nu re, radio klausītāji, ar pamatīgu virpuļu viesuli. Toms Barons ir iebrāzies EHR Latvijas hit studijā, lai sāktu raidījumu. Braucam kopā. Tieši tā līdz 7. Vakarā. Laiks ir mūsu rīcībā un daudz darām darbu, konkursu pilnā sparā. Lūkosim, kas tad notiek ar norautiem jumtiem vai arī ne, bet visādi citādi mēs sākam. Aiša un Kamoliņš.

0: ar Tomu Baronu.
1: Super! Sastrēgumā tupēt! Radio klausītāji, ir tā diena, kurā tā vien šķiet ar sausām kājām, nu nekur netikt. Bet labi vien ir, lai tās lietas gāzes, brāzmainais vēš un viss cits draņķīgais laikapstāklis izdzīvo to visu pirms Līgo svētku svinēšanas. Ir 11. jūnijs, bet es ticu, ka ja nu gadījumā to lielo vētru neesam satikuši, vakarā garantēt svētrains svinības Ingusam, Mairim un Vidvudam arī. Nu, protams, vispārējie, kur šajā dienā svin sev zināmos notikums, mēs vēlējam tikai un vienīgi visu to labāko, bet izmantojot dienesta stāvokli. Pirmkārt, ir būs kolēģim Ingusam Šilstam punktam uz ziku, kurš trešdienās vada raidījumu savā sulā. Šodien vārdien daudz laimes. Nu, un, protams, kā jau džentelmens, es dāmas sveicu beigās un arī mūsu lielskā kolēģa Olivija šodien atzīmē to savu nākšanu pasaulē, tā kā lai jaunais dzīves gads ir. Nu, tiešām gaužām skaists. Radio klausītāji, mūsu skaistums tikai sākās un turpmāko 3 stundu garumā līdz 7. Vakarā un to papildina atvara. Plaisa, starp citu, rīt pie tevis ciemos šeit.

0: Hei, te atvara. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es, nu, acīm redzam aizžumāršības dēļ, vakar bija palaidis garām kādu ziņu no Asaka, mūsu WhatsApp tālrunī, 25101101. Proti, Asaka ziņoja, ka tieši vakar grobiņai braukt cauri nesot bijis patīkami. Tāda sajūta, ka esot sācies karš, jo visu laiku reaktīvās lidmašīnas turp un atpakaļ lidinās. Sajūta nav viena no tām omulīgākajām. Jā, nu redz, Edgars šāds vārds mums min, bet es, nu, pats sapratu, ar ko saistībā tas varētu būt iespējams. Tie ir iesildošie paraugu demonstrējumi tam visam lielajam skaistajam ļembastam, kurš norisināsies 27. un 28. Jūnijā tepat Rīgās pilvas lidlaukā, proti Baltic International Air Show. Tu vari dabūt divas VIP biļetes uz šo pasākumu. Pum, pum, pum, pum. Tieši tā visu nedēļu par tām cīnāmies. Tas, kas tev ir jādara, proti WhatsAppā mums 25-101-101 ieziņojies balss ziņu, kurā tu uzrunā kā pilots visus Baltic International Air Show skatītājs. Un iespējams tieši tu piekdien tiks pie biļetes. Mēs šodien noteikti arī paskatīsimies, ko esat iesūtījuši. Pagaidām mēs turpinām braucienu kopā ar Xanti Kvariātu. Rotaļā!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 4 un 13 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Čavinieks visiem tēlijots klausies raidījumu savā sulā trešdienās 19. Tiekamies festivālā Straumi 3. un 4. jūlijā.
0: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
3: Čatmāri no grupas astronautu un šie ir latviešu hiti. Klausies savējos.

Kā tu viņš ir? Tur ar pilsētā. Un pilsētā arī dzene, šeit krastielā 44, joprojām tas melnais mākons. Es ticu, ka kaut kur tur tie saules stari ir, bet iespējams, ka vēl viens klusums pirms vētras ir tas, ka šobrīd lūkojot atrast to pazaudēto mantu biroju. Nu, tīrais prieks skatīties. Nekas atrasts, nekas pazaudēts. Bet ja tā notiek un kaut kas mainās, tad 25101101 ziņojiet radio klausītāji. Starp citu, šodien pie tevis būs viesi. Jep, tas būs laika posmā no 6 līdz 7. Anna un Horens viesosies ar kādu tiešām ārkārtīgi skaļu saucienu dziesmā. Kā tas skanēs un vai tas ir skatāms arī vizuāli videoklipā, to visu mēs noskaidrosim vēlāk. Šobrīd karnevāļi tāda pati diena.

0: kopā ar Tomu Baronu.
1: Jaunums. Narvesen Āzijas garšu līnija Chop Chop un Hop. Āzijas ēdiens ir tavs.
2: Narvesen. Labi dzīvot kustībā.
3: Turpinājumā. Prāta vēdra. Romeo un Džuljeta. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
4: Paskaties, visi pa pāriem ienāk.
5: Un tu neesi dzirdējusi? Optika Filman piedāvā iegādāties otrās brilles par puscenu.
6: Piedāvājums spēkā iegādājoties divas saules brilles, brilļu ietvarus, pasūtot korģējošās brilles vai saules brilļu un korģējošo brilļu komplektu. Atlaide netiek summēta ar citiem piedāvājumiem. Sīkāka informācija Filman LV. Nāciet divatā otras par puscenu. Optika Filman.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
8: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Begonija 3,99. Dārza mēbeļu komplekts 4 krēsli un galds 89,99. Dārza lapene ar polikarbonāta jumtu 499 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
10: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
11: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
12: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
11: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
12: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
14: RD Elektronikas – vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāles pļaujumi.

0: un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD Elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD Elektronikas – viss nepieciešamais vienu vietu.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā –

Nu, ir laba ziņa laikam man pagaidām priekš sevis, jo EHR Latviešu hit studijā. Vienīgais loks, kurš ir uz ārpus, uz koridori, uz to vietu, kur es redzu gan ciemos nākam manu kolēģi Kato, Annu, kuram ikdienā vada darbdienas top 5-nieku šeit, EHR Latviešu hitos, un, protams, arī gaidām mūsu viesus. Bet to, kas notiek aiz loga, es nebūtu neredzu. Bet, nu, skaidrs ir viens, visi mēs šajā rītā saņēmām šūnu apraidu ziņu par gaidāmo negaisu, pērkonu, vēju un iespējams pat virpuļu viesuli diezgan plašā Latvijas teritorijā. Ziņojiet, radio klausītāji, kas notiek 25101101. Es ceru, ka pamatīgākais vējš no jūsu radio uztvērēja tiks tieši šajā brīdī radīts kopā ar Prātu vētru un Romeo un Džulietu.

0: kāpēc tu pako leduskapi pludmales dvielī?
1: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
0: Labi, bet kāpēc tieši leduskapi?
1: Pērc Haier iebūvējumu leduskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Haier PTA vasara, puisi. PTA, Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Ingus, Mairis un Vidvuds.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 4 un 31 minūte.
4: Luīza Burmistrova. Asaras vairs nav tā vērtas.

0: klausies savējos.
1: Nu, ja paskatās no gaišās puses un ja var ticēt tam, ko rāda iPhone saistībā par laika prognozi, ir patiesībā viens tiešām feins mirklis tas, ja tiešām šodien, rīt un iespējams rīt vakarā viss tas lielais melnais lietus gāziens nomauks pret zemi, jo tas dod cerību un ticību tam, ka jau sestdien, 13. jūnijā, mēs ar tevi tiekamies Holī festivālā. Jep, Vondersalā tas notiek un, protams, arī EKR komanda tur būs. Nu, ārkārtīgi košs notikums, EKR pārtī būs tur būs, uz skatuvēm daudz dažādu mākslinieku, piemēram, Prusaks, Galinieks, Paula, Stirna, Patriša un vēl un vēl un vēl, tā kā, draugi mīļie, nu man šķiet tāds pirmais nozīmīgais tikšanās mirklis mums šajā gadā pirms pārējiem festivāliem, tā kā, nu, pabeidzat iesāktos darbus iespējams šodien un rīt sākat gatavoties tam, lai sestdien mēs ar tevi varētu tikties. Radio klausītāji ir 4. 11. Jūnijas, Ozols tūlīt pat iegriezīs. Jums patīk.

0: DHR latviešu hiti.
1: Turpinājumā, bet pēdējo reizi.
2: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
3: Jāņos ar topu. Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
4: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
2: Brita ūdens filtri. Labāks veids, kā dzert ūdeni.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 €. Banknotē.
6: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
7: Tuvojas atvaļinājumu sezona. Vai tavs telefons ir gatavs? Samsung veikalu eksperti saka, Galaxy S26 Ultra noteikti ir gatavs, jo tā kamera iemūžinās katru mirkli nevainojamos kadros. Meklē to Samsung veikalos, sākot no 1159 €. Ienāc un mūsu eksperti palīdzēs tev izvēlēties.
8: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 € ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Skaistuma cienītāji, esiet gatavi! Jau šodien Douglas klientu diena. Izbaudiet 20% atlaidi vairāk nekā 24 000 preču. By Terry, Estée Lauder, Rituals un daudziem citiem. Atlaide spēkā tikai šodien, uzrādot Douglas skaistuma karti. Vairāk informācijas veikalos un tiešsaistē douglas.lv.
10: AKR proudly presents The Rake Mike Show.
11: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
12: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
11: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
12: Vairāk tādi. Nu labi, bet tu pa maz pelni.
11: Ielicis projektā pēdējo naudu.

Ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcijas spēkā ar viada pluskarti vai viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.

0: Esam kopā.
1: Baigi Barons šodien laiž pa laika prognozu, vai ne? Un biedē visu ar lietas negaisiem un saka, ka sestdien spīdēs saule Holly Krāsu festivālā. Bet nebūt tas nav vienīgais notikums. Ir arī visiem tiem, kuriem interbūsuļa daļrada, labi iet pie sirds ir iespēja tikties klātienē un laiku pavadīt kopā un klausīties lielisku mūziku. Līdzās esot arī abonamenta orķestrim un abonamenta orķestra meitenēm. Izgaismots tā saucas šis koncerts, kurš sestdien Dzintara koncerta zālē 8. Vakarā būs skatāms. Un baudāms. Es vēl šobrīd neesmu sapratis, kā man šos abus pasākumus apvienot, bet es ticu, ceru, ka ar jūsu palīdzību, ar labām domām un siltiem vārdiem man tas noteikti izdosies. Ja reiz Interu pieminējām, tas sveiciens māksliniekam kopā ar mēsu tūlīt pat tavā radio uztvērējā. Mantra!
2: Kas bija vakar? Pirms mēnešu gada mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks ir neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājas, tādīt koku, nosis čūsku. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam, bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam.

Lielas lietas mums vēl priekšā, nu vismaz turpmākajās divās stundās gan, un viena no tām tūlīt pat braucam kopā ietvaros, protams, ka darbdienas top piecinieks radio klausītāji, līdz ar ko tas sastrēgums un stuķis, kurā šobrīd atrodies, lai tiek tavas emocijas balansētas ar lielisku mūziku radio uztvērējā un ar visām tām piedzām dziesmām, par kurām visvairāk balsu ir saņemts. Šobrīd līdz stundas beigām papīra lidmašīnas dejot laiks.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Stokman skaistuma noslēpuma līdz 21. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
2: Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5.
3: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.
4: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
5: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
6: Mega vēl vairāk produktu par zem cenām. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Tomātu mērce Kok, €25 un dzeramais ūdens 1,5 liters, 39 centi. Zem cenas. Mega!
7: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
8: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/audžu ģimenes.
9: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
10: Latvijai jāzina!
11: Lietuvas satiksmes ministrs Juris Minskis Luksemburgā ar Zviedrijas un Francijas kolēģiem apspriedis iespējas atteikties no sezonālās laikmaiņas Eiropas Savienībā un norādījis, ka tas būs viens no prioritārajiem jautājumiem Lietuvas Eiropas Savienības prezidentūrā nākamā gada pirmajā pusē. Ta Minskis uzsvēra, ka jautājums nav par to, vai palikt vasaras vai ziemas laikā, bet gan par pašu pulksteņu rādītāju griešanas praksi. Ta Minskis ir vērsies tostarp arī pie Latvijas ar lūgumu atteikties no pārejas uz ziemas un vasaras. Laiku. Tagad viņš paplašina konsultācijas arī Dienvidu Eiropas valstīs. Būvniecības valsts kontroles birojs ir apsekojis Rīgas centrāla tirkus gaļas paviljonu un no šodienas 11. jūnija tā eksploatācija ir liegta, tā paziņojis Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Klenbergs no progresīvajiem. Rīgas mērs ir uzdevis Rīgas izpilddirektoram steidzami izvērtēt Rīgas namu vadības atbildību, vai viņi ir rīkojušies kā atbildīgi saimnieki un vai būvniecības valsts kontroles biroja izvirzītās prasības ir laikus ieviestas. Pat labam tiek pabeigta pārbaudes rezultātu noformēšana. Pagājušajā gadā mobilo datu patēriņš uz vienu SIM karti Latvijā sasniedza 56,5 gigabaitus mēnesī, ierindojot Latvijas mobilā interneta lietotājus pirmajā vietā pasaulē. Par to liecina telekomunikāciju pētniecības kompānijas Deficient apkopotie dati. Otrajā vietā ar 48 gigabaitiem ierindojas Sauda Arābija, taču šie dati ir par 2024. Gadu. Tāpat apkopotā informācija liecina, ka trešajā vietā ir Somija, kurā vidējais interneta apjoms, kas patērēs lietojot mobilo internetu telefonā pērn bijis 47 gigabaiti mēnesī uz vienu pieslēgumu. Salīdzinot ar 2024. Gadu, mobilā interneta patēriņš Latvijā pērn pieaudzis par piegadaļu.
9: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
10: Latvijai jāzina.
9: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
12: EHR!
0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā valdot ciklonam daudz viet gaidām stipras lietus. Dienas otrajā pusē valsts centrālajā un austrumu daļā negaisa laikā iespējamas īpaši intensīvas lietus gāzes, kā arī krusa un vētra. Vakarpusē vējš būs brāzmains no ziemeļiem vai mainīga virziena. Gaisa temperatūra plus 11-13 grādi Kurzemē līdz 26 grādiem Latgales dienvidu austrumos.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: pieci.
1: Labvakar visiem! Ceturtdienā, 11. jūnijā, darba nedēļa tuvojas savai izskaņai. Par to arī ir liels prieks. Mans vārds ir Kato, vēl man prieks ir par to, ka šodien dienas top 5 arī notiek. Un klausīsimies šīs dienas aktuālākās kompozīcijas. Un vēl man ir prieks par to, ka šodien pie manas viesos būs Mārmāri, jo viņai rīt ir liela diena. Un, protams, par visu pēc kārtas pietiks runāt, laiks mūzikai. Piektajā pozīcijā šodien Jānis Stībeles ar dziesmu Strauma. Klausāmies to un tad dodamies tik uz priekšu.

Sitava un Maršals 4. Pozīcijā ar dziesmu. Tas maina visu, tūdaļ ķeramies klāt 3. vietai. 3. vietā šodien dziesma ar nosaukumu Atdodu miegu. Tā, nu, tā kā būtu mana kompozīcija. Es vienmēr ļoti mūstu, ka man jāpiesaka savas dziesmas. Nezinu, kāpēc. Tur iekšā kaut kāds paškritiķis laikam manī sēž, bet, nu, neko darīt. Tāds ir tas mans darbs. Mēs klausīsimies šo un pēc tam mēs ķersimies pie sarunas ar Mārmāru, viņa būs šeit, jo viņai rīt klajā nāk pirmais solo albums. Gaidu, kad varēšu to arī noklausīties. Lai skan dziesma, tiekamies pēc mirkļa.

0: Rakstīts laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: Šajā ceturtdienā gandrīz jau nedēļas, nu darba nedēļas nobeigumā, manuprāt, tas ir brīnišķīgs brīdis vispār šim albumam, un šai māksliniecei viesoties EHR latviešu hitos, jo, manuprāt, tā mūzika ir tāda nedēļas nogals mūzika. Mārmār, ko tu saki par to?
3: Nu, sveiciens visiem. Pirmkārt, man prieks atkal būt šeit, šajos ētajos krēslošajā brīnišķīgajā kompānijā. Un vēl dzirdēt, ka man mūzika liekas izcila, lai ar to pavadītu vīkendu. Jā, nu, es nezinu, man liekas, ka beigās visiem būs pārsteigums, ja viņi ir drusku citādāk nekā singli.
2: Ak, tā!
3: Jā, albums būs drusiņi, būsim godīgi sentimentālāks un noskanīgāks. Un, tur tā smalka, tā ironija, viņa jau līdzi nes arī to skaudrumu. Ja? Pusmožu krīzi albumu nosaukums, man liekas, perfekti patiesībā raksturotu albumu, jo viņš ir par to, ka, well, ir kā ir, mēs par to pasmējamies un varbūt pat bišķiņ pārspīlējam lietas ar tādu lielu dabu pašironijas, tāpat kā Vila Valī bija tieši šāda dziesma. Un tāpat laikā cauri jau tam iet šī te smeldze, nu, ja raudāt, tad tā, lai vismaz visiem skauž. Nu, par to tas visām mums arī ir. Nu, pat ar vienu draugu spriedām, kāpēc gan šo albumu vajadzēja, un es teicu, es nevaru izdomāt to lielo virsrakstu. Šis albums bija tāpēc. Man vienkārši bija fan. Un viņš saka, nu, varbūt tā ir īstā zīme, tā kā vēlams viņš zina, kāpēc šo vajadzēja, bet man bija fan, man bija priecīgi. Un es domāju, varbūt tas ir interesanti, ka man nekad nelikās, ka man to vajag, ja man likās, ka astronautos varu visu pateikt, ko es jūtu. Bet kaut kādas nejaušības un kaut kādas tādas iekšēji pārdzīvojumi, kas tevi noliks kaut kādas citas tēmas, citas šķautnes. Es negribu teikt, ka vairāk godīgas, jo es domāju, astronauti vienmēr ir bijuši godīgi. Kaut kādā brīdī, man liekas, varbūt drusku vairāk dumpinieciska, bet tādā atkal es domāju, nē, astronauti, kad mēs sākām, bijām stabili arī baigie dumpinieki. Vienkārši ar laiku, man liekas, astronautiem sāk izveidoties kaut kāds stereotips, ka mēs esam nu, tā iedvesmojošā, tā pozitīvā, tā daļa Rīgas un ticis sev grupu, un mēs arī tie esam, un es joprojām tā māra arī esmu. Bet vienā brīdī es konkrēti pamanīju, ka bija tas viens klikšķis, bija izdegšanas posms pēc mūsu arēnas koncerta, un es sajūtu, ka visiem vajag tikai priecīgo māru. To māru, kādu es pati esmu ciržējuši šo stereotipu, ja es jau pat tādu arī esmu, un zini, kā tad tev spogļot to pretī, bet vienā brīdī tu vairs tāds neesi, bet tev turpin to spogļot pretī. Un man sāka likties, pats pat maniem draugiem mani nevajag šādi. Un palika baigi, smagi, un tad man kaut kur vajadzēja to procesēt un saprast, kas tas tāds ir. Un kaut kā netīšām tas nonāca tajā, ka tu daudzies ar elektroniskiem sampliem, domāt, ka tā esi vienkārši skits treniņu pēc, un tad tās labās tu domā, ka tā esi, lai rādītu pēc tam grupai. Un tad ir skicis, ko tu smējies, un ka tāds var tikai Singapūras satīnām uzdāvināt. Un tas būs mūsu jaunais singls, ja mēs viņu šeit noklausīsimies, jā. Tā kā tā, tas kaut kā aizgāja līdz tam, ka es sapratu, neviens no čaļiem ar mani kopā nevar iznest pusmožu krīzi. Nevien, nu tā kā tā bija laikam dziesma, ko es sapratu, šo viņi neviens neizdziedās. Un tāpat arī Vilu Balī, man likās, nope. Tā kā grūzīties par dzīvi, tā nav astronauta māra. Un es sapratu, bet tā esmu arī es, un man gribas to izlaist ārā. Un tas viss bija visu laiku tā kā tik ilgi, tas bija tā kā joks. Un es atceros, cik nereāli baili bija laist ārā Vilu Balī. Es domāju, vai šī tā nav beigā kļūda. Jo. Bet tāpat laikā tā, ka viņi iznāca, palika baigi priecīgi, baigi forši.
2: Patiesībā albums ar nosaukumu Pusmūža krīze nāk klajā tikai rītdien, bet mēs jau šodien dzirdēsim dziesmu ar nosaukumu Visu, ko gribu. Pēc maza brīža, Māra, tev vispār jāpiesaka šodienas dziesmu numuru 2. Es gandrīz aizmirsu.
3: Klausies, un tas ir par mums ievietēja mūzikā producējot, jā? Ļoti mulsa par vārdu producents, jo es nezinu, kur sākas robežas, ka tu vari savu
2: vai
3: nesaukt,
2: ne,
3: vai nevar tā
2: vai ne?
3: Mikīns saka, Māra, absolūti lietas, tu esi producents šai dziesmai, bet man tāpat vajadzēja, lai viņš pāriet pāri ar savu buru jotu, pilnīgi visu izslauka, jā, un tātad līdzproducents Miks un Masters ir Mikīna Mārmāra albumam. Bet jā, kaut kādi pirmie bebīšu soļu producēšanā man arī caur šo nāk, un man ir milzīgs prieks par katru dāmu, kas rāda, ka tā nav vīriešu pasauli vien. Līdz ar to būt baigais malacis, saprotu, viņas dziesma ir... aktuālā top 1 vispār Latvijas radio stācijās skanošā, par ko es bezgalu lepojos ar viņu kā ar līdzbiedru draugu kolēģi. Tā kā, lai skan būt dziesma palīgā.
2: Palīgā! Mēs būsim atkaļ. Dziesma!

0: Alexis Viešņa. Viešņa ir mārmāra šodien, viņai rīt 12. jūnijā klajā nāk. Pirmais solo albums.
1: Tadā!
0: Pusmuža krīze! Un mēs jau te aprunājāmies pirms tam, bet skaidrs, ka mums ir jānoklausās arī kāda no pusmūža krīzes dziesmām. Un tā nebūs pusmūža krīze, jo to mēs jau zinām. Tāpat kā mēs zinām Villu Balī un kas tur vēl pa dziesmām ir?
1: Tā bija apokaliptiskas
0: atmiņas.
1: Jā. Mēžas, jā. Tas ir
0: apokaliptiskas atmiņas, apokaliptiskas atmiņas.
1: Man eksāmenis izturēs, tas ir tā kā tajā Bolt drive-ā, tu vari tā vietā, kur tev jānos.
0: Jā.
1: Tev ir tests, vai tu vari iekāpt jau mašīnā un stūrēt, jā? Tā tad ir jāmēģina ātri uzspiest uz Luxfor, kad būs zaļā gaisma, ja tieks vēl nezinu. Un tad mēs varētu jauni ieviest vingrinājumu, vai tu vari izrunāt apokaliptiskas atmiņas, ja tu vari, tad tu vari stūrēt.
0: Ļoti labi. Trīs tātad singli ir izdot kopumā.
1: Trīs singli, jā, divi no tiem aizgāja diezgan tā labi, un es tieši pamanīju, ka ar katru singlu es ar vienu kaut kā uzņemu drosmi un saprotu, ka okay, šis tomēr ir pa īstam, un saņemos arī nākt uz tiem rādžiem jau apzinīgāk, jo es atceros Villa Balī, ka es izlaidu, es vispār nevienam rādio draugam nerakstīju, tā kā hei, es gribētu atnākt papļāpāt, es tikai esmu tie relīzi, domāju, nu, ja kāds gribēs, man uzaicinās. Un tas bija pārsteidzoši, man sanāca normāli tāpat sešu ēteru mediju tūrīt mazā. Es domāju, okay, tātad cilvēki grib par to dzirdēt un runāt. Un tad uz pusmūža krīzi man jau bija, tad jau sapratu, okay, es jau veicu albumu, šis jau ir pa īstam. Zini, man vajadzēja pašai laiku, kamēr es pierodu pie tā.
0: Par dziesmu visu, ko gribu, mēs klausīsimies, ko tu vēlētos pateikt pirms šīs dziesmas?
1: Tā, man īso vajag...
0: Tā ieved tajā sajūtiņā.
1: Lai man horeogrāfi jautāja. Tātad, vispirms gribu pateikt, pilnīgi visiem jums ir mājasdarbs, jā? Lūdzu, varat paņemt notos ierakstīt. Rīt no rīta jānoskatās jaunais mārmāra klips. Tajā es piepildu divas savas pusaudžu dienas sapņus. Es teiktu, ka vispār mārmāra projekts kaut kādā ziņā ir pusaudžu. Tas, man, zin kā, es klausījos Ace of Base un Wigfieldu un DJ Bobo. Un tad iznāca, pēc saskāros Radiohead un PND piedzīvojumiem. Un tad man nomainījās man gaumi, ja? Bet pirms tam es biju super pop meiteni. Tā kā super, super pop meiteni. Tik ļoti, ka es to nekad visus 20 gadus tālāk esmu slēpusi, ja? Un te viņa nāk tagad ārā.
0: Tu izlaidi savu iekšējo bērnu?
1: Nu jā, man arī būs plakātiņš iekšā vinilā, jo man no 30 gadus man viss sienas bija ar plakātiem.
0: Skaidra lieta.
1: Un videoklipā, jā, videoklipā ir divi mani sapņi. Viens no tiem ir ar daudz dejotājiem videoklips, kas man izdevās ar Space Studio 20 dejotājiem. Un man sapnis par stage dive netiešā veidā kaut kur arī zem, jo končos vēl neesmu atļausies. Un jā, horeogrāfi jautāja, par ko ir dziesma. Nu, pusi dziesmas jautāja lielos jautājumus, otru pusi dziesmas saku, bet tie godīgi vairs neinteresē, jo viss, ko grib dzirdēt, ir es izvēlos tevi. Un tad bija labs jautājums, vai tā izvēles daļa ir tā kā plāksters uz lieliem jautājumiem. Saku, a moš otrādāk, a varbūt lielie jautājumi ir plāksters uz to, ka mēs nespējam būt gana pietiekami šeit un tagad. Tā kā, kurš nu pateiks, kur ir lielā patiesība? Atrast sevi visumā vai atrast sevi uz deju grīdas?
0: Ar šo mēs arī noslēdzam mūsu sarunu un mēs turpināsim ar mūziku dziesma no Mārmār pirmā albuma ar nosaukumu Pusmūža krīze dziesma Viss, ko gribu. Šis ir ekskluzīvi EHR Latviešu hit dienas top 5 raidījumā. Lai skan, paldies tev, Mārmār, lai tev rīt ir forša diena. Tev būs tā kā dzimšanas diena, ne? Klausies.
1: Mazie svēti.
0: Mārmār, pusmūža krīze rīt meklējiet visur un klausieties tagad gan, lai ir pirmatskaņojums. Viss, ko gribu. Paldies tev.
1: Lai skan,

0: Latviešu hitu dienas top 5. Atskats 5.
1: Jānis Stībelis, Straume.
2: Es gaļi saucu, es solis.
0: 4.
1: Mārta Ritova un Maršals.

Tā ir tā dziesma, par kuru esat visvairāk balsojuši šajā ceturtdienā, 11. jūnijā. Un ar aplausiem sagaidām Viktoru Buntovski un viņa kompozīciju Neaizej. Tā ir šīs dienas numur viens. Tā jūs esat lēmuši un tas ir tas, ko mēs tūdaļ pat arī klausāmies.

0: pusdienā dienas top 5 ir izskanējis. Mēs tiekamies atkal rīt. Rīt mēs tiekamies divas reizes top 20 pulksten divos dienā un arī dienas top 5 pulkstens 5. Pēcpusdienā rīt pie manis arī būs viesis un kurš tas būs, to jūs uzzināsiet. Neteikšu tagad neko. Mans vārds ir Kato. Paldies par kopā būšanu. Es jums saku čau un atā šajā pēcpusdienā.
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm. EHR Latviešu hiti.
2: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
1: Turpinājumā Olas Nārnija. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma

0: plānošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
1: Uhu! Sija auto pārstrāde līgumaratons ir sācies! Dodies uz autopārstrāde LV, atrodi pieņemšanas punktu ar Jāņu Vainaga simbolu un līdz 19. jūnijam nogādā tur savu veco auto pilnā komplektācijā. Piedalies spēlē un iegūsti iespēju laimēt balvas! Esi Rīgā? Brauc uz Granīta ielu 13A un izmēģini spēkus Cornhole izaicinājumā. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: RD Elektronikas. Vismājai, dārzam, atpūtai un izklaidēji. Robotizētie zāli.

0: un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD Elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD Elektronikas – viss nepieciešamais vienu viet.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirdes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
3: Un 34 minūtes.
4: Latviešu hiti EHR.
5: Braucam kopā!
6: Es ļoti ceru, radio klausītāji, ka katra reklāmas pauze jums ir kā tāds informācijas ieguves moments. Un lai vai kā tur būtu, Toms Barons atgriežas pie kloķiem. Brauciens kopā turpinās līdz 7:00 vakarā. Un lai turētu visu balansā, reklāmas, sarunas un mūziku, šis ir tas brīdis, kurā mūzika ir laiks. Olas Nārnija, 2024. Gada hits.
7: Esat

0: latviešu hiti.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Ingus, Mairis un Vidvuds.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
4: Nu, konkursanti, joprojām sīva cīņa turpinās. Jap, jap, tie, kur vēl nav ņēmuši dalību konkursā, jums ir visas iespējas. Divas VIP biļetes jau uz 27. un 28. jūnijā notiekošo pasākumu Spilves lidlaukā. Baltic International Airshow, tas nozīmē, tu varēsi sēdēt gana tuvu skrējceļam, gana tuvu lidmašīnām, līdzās gardiem ēdieniem, zēreniem un lieliskām personām. Kas tev ir jādara, lai ņēmu dalību konkursā? Visu vienkārši. 25, 101, 101, iesūti mums. To, kā tu kā pilots uzrunā visus Baltic International Air Show klāt esošos cilvēkus. Es tūlīt pat apskatos iesūtītās ziņas. Es redzēju, ka vakarā un šodien esat bijuši slinki uz balss ziņām, bet neko darīt, nolas to, kas iesūtīts tekstuāli. Mums raksta Arnis, lai šodienas šovs paceļ jūs emocijas tikpat augstu, kā lidmašīnas debesīs. Ļoti labi, Arni, šīs viss tev ir jāiesūt arī balss ziņām, savādāk dalību konkursā netiek ieskaitīta. Evelīna ziņo sveiciens visiem, drosmīgo pilotu un jaudīgo dzinēju cienītājiem. Izbaudiet šo dienu. Arī ārkārtīgi skaisti, īsti un saprotami. Nu tad vēl noslēdzošais. Raivo mums ir iesūtījis Baltic International Air Show. Vieta, kur sapņi par lidošanu kļūst par realitāti. Ai, kā man gribētos tiešām, lai šis viss būtu iesūtīts audio ziņā. Radio klausītāji, jūs cīnītos par divām VIP biļetēm uz šo lielisko notikumu. Tepat Rīgā Spilves lidlaukā 27. un 28. jūnijā. Šajam tālāk ir pienācis laiks Mārtiņa receptē radītam skaņdarbam Tautumeitas un Renārs Kaupers.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātras lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā. Fakts. Vēl vienreiz.
3: Mīklu. To nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
4: Neizslēgts kludeklis?
3: Labs minējums, bet nē. Paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
5: Brilles Filman.
3: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
6: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
7: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīdu materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV, Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 90 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – akustiskie sienas paneļi tikai par 19,90 kvadrātmetrā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93, Rīgā.
8: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu! Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk. Jā, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
9: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kurus zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
10: Mēbeļu un interjera preču totāla izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
11: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu kompleks ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
12: 27. un 28. jūnijā Rīgā Spilves lidlaukā Baltic International Air Show. 11 valstu dalībnieki, saulrieta šovs pirmajā dienā un izklaides visai ģimenei. Biļetes Ticketshop LV.
13: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedziedi, bet nobalso par īsto.
14: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
13: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
14: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

Radio klausītāji, līdzās mūsu ikdienas priekiem, dziesmām, mūzikām, konkursiem ir notikumi, kuros cilvēki sauc palīgā. Un mūsu uzdevums ir šī informācija nodot tālāk. Mēs jau vēstījām, ka māja izskaņā Aļaskā bojā gāja trīs latviešu alpīnisti, kuri centās sasniegt Denali kalna virsotni. Nu un negadījumā smagi cietušais alpīnists Mārtiņš Bilzēns joprojām ārstais slimnīcā Aļaskā. Un tieši šobrīd platformā Ziedot.lv ir iespējams atbalstīt viņa rehabilitāciju. Tā kā visi, kur ir gatavi kaut mazliet palīdzēt, droši var doties uz Ziedot.lv un izdarīt vienu labu darbu. Radio klausītāji, šis ir raidījums. Braucam kopā. Mans vārds ir Toms Barons un atceramies, ka neviens kalns nav nepārējams un noteikti nav arī pēdējais. Lai skan fakts. Vēl vien reiz. Un pat jau

0: Braucam kopā!
1: Nu, redz, kā ir. Tie sastrēgumi tiešām ir palikuši mazāk. Rītos un vakaros ar ridzenu. Paldies jauniešiem, kur devušies trimdā pie omēm vai vienkārši pagalmos spēlējās un ir forši. Bet izlaiduma laiks noteikti turpinās. Un saistībā ar šo notikumu jaunā stundā pie mums būs viesi. Claudette, Corvin un Horens Staube ar pilnīgi jaunu singlu, ir arī klips. Kā tas skan, kā tas tapis un kur Annai, pašai solistei, tieši šodien bija jābūt, to visu noskaidrosim jaunā stundā. Līdz stundas beigām, grupa Mjuzīk, Abrakadabra, šie ir EHR Latviešiti. Mans vārds ir Toms Barons un tu klausies raidījumu. Braucam kopā!

0: latviešu hiti.
1: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums? Piesakies Lonzo Finance. Aizdevumi bez ķīlas, ātrs lēmums, godīgi nosacījumi un nauda kontā. Lonzo Finance LV.
2: Turpinājumā Patriša, pilsēta no Lauskā.
3: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 11. jūnijā ar mans Rimi karti. Sejas kopšanas līdzekļiem 50% atlaide. Roteļlietām izņemot konstruktorus Lego 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Piedāvājums neattiecas uz klēts precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi.
1: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz divām nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies BTA!

0: sporta draugi, reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Kāpēc veselīgs un skaists smaids sākas jau bērnībā? Un kā aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Pašlaik nav iespējams garantēt pedagogu algu pieauguma grafika izpildi, jo nākamā gada budžeta iespējas vēl nav skaidras, tā norāda Izglītības un zinātnes ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības, tiekoties ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību. Vienlaikus politiķi soli aizstāvēt izglītības nozares prioritātes un meklēt pieejamos finansējuma avotus. Politiķi tostarp akcentēja iecerētā jaunā skolu finansēšanas modeļa programma skolā priekšrocības, paredzot, ka finansējums nonāks tieši skolās un netiks pārdalīts pašvaldību līmenī. Būvniecības valsts kontroles birojs ir apsekojis Rīgas centrāltirkus gaļas paviljonu un no šodienas 11. jūnija tā eksploatācija ir liegta, tā paziņojis Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Klenbergs no progresīvajiem. Rīgas mērs ir uzdevis Rīgas izpilddirektoram steidzami izvērtēt Rīgas namu vadības atbildību, vai viņi ir rīkojušies kā atbildīgi saimnieki un vai būvniecības valsts kontroles biroja izvirzītās prasības ir laikus ieviestas, pat labam tiek pabeigta pārbaudes rezultātu noformēšana. Dronu uzlidojumi var radīt lauksaimniekiem un valsts ekonomikai miljoniem eiro lielus zaudējumus, par to aģentūru Lete informēja biedrībā Zemnieku saima. Tā norāda, ka lauksaimniecības objekti un infrastruktūra nereti vizuāli atgādina strateģiskas vai kritiskās infrastruktūras objektus, pret kuriem šādi uzlidojumi parasti tiek vērsti. Tostarp ir graudu torņi, kaltes, noliktavas, degvielas glabātavas un citi saimniecības objekti. Zaudējumu gadījumā ietekme nebūtu tikai uz konkrēto saimniecību, tā tieši skartu pārtikas ražošanu reģiona drošību un valsts ekonomiku kopumā.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā valdot ciklonam daudzviet gaidām stipras lietus. Dienas otrajā pusē valsts centrālajā un austrumu daļā negaisa laikā iespējamas īpaši intensīvas lietus gāzes, kā arī krusa un vētra. Vakarpusē vējš būs brāzmains no ziemeļiem vai mainīga virziena. Gaisa temperatūra plus 11-13 grādi Kurzemē līdz 26 grādiem Latgales dienvidu austrumos.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Stepa Triša. Un arī es braucu kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Radio klausītāji, man nav ne mazākās nojausmas, vai līdz ar tornādo ienākšanu Latvijā šodien un ar šo te fantastisko šūnu apraides ziņu, mēs esam saņēmuši vēl grandiozākas vētrainas skaņas arī šeit pie mums latviešu hitos, un pie vainas patiesībā ir divas burvīgas personas. Nu tagad spicējiet ausis un pierakstat, jo man vajadzēja laiku, lai iepazītu, un es to esmu izdarījis. Claudette Corvine. Čau!
2: Čau!
1: Prieks tevi redzēt šeit latviešu hit studijā. Tā ir Anna ar skatuves vārdu, kur jūs pirms brīža dzirdējāt, kā es izrunāju.
3: Tu gribi mēģināt vēlreiz?
1: Nē, mēs pamēģināsim palūgt mūsu otram viesim Horenam, lai viņš pasaka šo frāzi.
3: Es neriskēju, jo es Annu saucu par Annu, un tas otrs vārds ir Annai skatuves vārds.
1: Bet patiesībā ļoti, ļoti importiski, un tas ir forši mūsdienās, Claudette Corvine. No kurienes šāds nosaukums, Anna?
2: Šādās trijos naktī.
1: Vau, wow, tas ir vēl pirms gulēšanas vai pēc?
2: Pēc.
1: Aha, ok, ļoti labi, ļoti labi. Un es patiesībā tevi ieteiktu ar šo vārdu, startēt ne tikai Latvijā, supernova tuvojās.
3: Bet, jā, labi, jā. Mēs par to padomāsim.
1: Jā, un lielajām skatavēm noteikti patīk good sounding words. Kā jūs, draugi, esat satikušies, un kā tad šīs te hiphopiskās skaņas un fantastiskie vēstījumi ir apvienojušies tādos arī reggae ritmos?
3: Patiesībā tas, ka mēs ar Annu esam satikušies, ir jāpateicās diviem cilvēkiem. Tas ir Jurim, Annas tēvam.
1: Sveiciens.
3: Sveiciens Jurim. Un otrs cilvēks ir Laura, kura tā kā saveda kopā mūs ar Annu. Viņi sakontaktējās ar Annas tēvu un teica, Annai bija dziesma, kuru tā kā vajadzētu ierakstīt un lai stautās. Un viņi uzrunāja mani un aiziet, te nu mēs esam, un tas ir izvērties par mēs neesam skaitļi.
1: Jā, un Anna, pirms mēs ķeramies klāt pašam dziesmas vēstījumam, es esmu dzirdējis, ka ar Horenu esot ārkārtīgi grūti strādāt, viņš ir ārkārtīgi spītīgs un kašķīgs, un tad reizēm izplūst asarās, jo ir emocionāls. Vai kaut kas no šī ir taisnība, ko es teicu?
2: Nekas nav taisnība.
1: Bija viegli ar viņu?
2: Viņš ir viskolosākais cilvēks, ar ko es jebkad savā dzīvē esmu strādājis kopā.
1: Jā, tēc piedod.
3: Paldies, Anna.
1: Jā, tēc piedod. Klau, nu tad, jā, tiešām ļoti man šie tāds metaforiski jau skaidrojošs nosaukums, bet mēs neesam skaitļi. Nu, kurš tad ir idejas autors, ir Anna, saprot šim visam?
3: Anna ir teksta autors. Jā, Antas teksts no A līdz Z ir Annas, bet tas mēs neesam skaitļi izveidojās jau tādā procesā, kad es uztvēru to ideju un sapratu un piedāvāju, un Anna teica, jā, tas ir forši. Un nu, tā ir arī tā dziesmas lielākā ideja, ka mēs neesam skaitļi, un tas ir ne tikai mūsu vēstījums, bet tāds skaļš manifests. Jo mēs dzīvojam pasaulē, kur visus mūs grib saskaitīt, visus mūs grib ierindot, visa šī te pasaule ir pakļauta tikai un
1: vienīgi
3: skaitļiem. Jā, Excelim, skaitļiem, sākot ar to, ka pulkstens tikš, beidzot ar to, cik mums ir gadi, cik mums ir nauda.
1: Un cik mums pienākās.
3: Cik mēs, kuru vietu mēs topā ieņemam. Ja visur ir tikai skaitļi. Bet aiz visiem šiem te skaitļiem un aiz 7 miljardiem, kur esam mēs šīs te planētas iedzīvotāji, katrs mēs esam es pats. Un man šķiet, ka šai pasaulē pats grūtākais ir atrast un satikt pašam sevi. Un tas arī ir tas dziesmas vēstījums, ka mēs neesam skaitļi. Mēs katrs esam personība ar savām domām, savu dzīvi. Mēs neesam tikai un vienīgi statistika, faili, dati.
1: Es gribētu teikt tā, ka pēc tik skaista skaidrojuma jums ir jāpiesaka pašiem sevi un jāpiesaka savu jaunā dziesmu.
3: Nu, aiziet, Anna.
2: Aiziet.
3: Anna un Horens, mēs neesam skaitļi.

Atkal šī skola, atkal šīs atzīmes, atkal šīs bezgalīgās prasības. Atkal jāizliekas, ka viss ir saprotams. Kaut kādi darbi, kurus neatcerēšos, tu likā iziešu no klases.

esam skaidri. Jūsu rindās mēs esam vēži, kas dzīvei pretī traucās. Atzīmes moka, bet ejam uz priekšu un katru dienu turpinam

0: EHR latviešu hiti.
1: Braucam kopā!
2: Radio klausītāji, es nu pats sapratu līdzās šiem skaistajiem melodiskajiem skanējumiem, kuri ikdienas atceļo pie jums un nogludās jūsu sirdīs un radio ēteros. Jāteic paldies, protams, ir mūsu viesiem šodien, kas ir Claudette Corvine, Anna, čau Anvarez.
3: Čau.
2: Nu, protams, mans vecais Buks Horens arī.
4: Ai.
2: Es aizkatrā sanācu man arī Annu nedaudz vairāk iepazīt un Anna, stāsti, ka nu pati. Vai tik nav tā, ka šodien tev bija jābūt kaut kur citur?
3: Jā, mēsnībā bija jābūt skolā uz izlaidumu, bet nu es esmu šeit ar jums.
2: Prioritātes ir svarīgas,
3: vai ne?
2: Par ko tu mācies, ja nav noslēpums? Vai tā ir vidusskola jau, vai tas?
3: Un, 12. klasa.
2: Un zini ko, 11 gadus tu esi gājusi uz tām pēdējām dienām visu darījusi, vai ne? 12. nav ko. Un atkal stāsts par skaitļiem.
4: Jā, atkal stāsts par skaitļiem, un tāpēc mēs esam šeit, jo mēs ar Annu sazvanījāmies, tikai tu pateici to datumu, kad mēs varētu ierasties.
2: Vienīgo brīvo šajā gadā.
4: Jā, jā vienīgo brīvo šajā gadā, un es Annai zvanu un saku, Anna saka, baigi jocīgi, bet man tieši tajā laikā ir izlaidums. Un es viņai saku, nu tu apspriedies ar ģimeni, apspriedies pati ar sevi un izdomā. Un zin, ko Anna atbildēja. Un teica, man te nav nekas jādomā un jālēm, man ir skaidrs, kur es būšu šai laikā.
2: Man tiešām gribas teikt milzīgi paldies par tavu izvēli, jo, kā jau jūs pirms brīža teicat, prioritātes ir jāizvērtē. Līdzās šim skanīgajam veikumam esat tapinājuši arī vizuālu baudījumu. Klips saucās?
4: Jā, video ir, manuprāt, kolosāls, un video autors ir Dvīns.
2: Nu, leģendārs.
4: Kurš ir veidojis nevienu vienu latviešu videoklipu, un arī man jau ir bijusi sadarbība ar viņu, tāpēc mēs arī izvēlējāmies. Es teicu, Dvīns, tur viss būs kārtībā. Un jā, man liekas, ka vēstījums ir nodots. Ja jūs skatīsieties šo te video, un es ceru, ka jūs skatīsieties YouTube.
2: Un jums viņš ir jāskatās?
4: Obligāti, jā. Tad visas šīs te vietas patiesībā ir ļoti zīmīgas. Ir redzama Annas ģimnāzija, kur Anna mācās, kas ir beidzamie kadri, tur, kur mēs kopā esam ar Annas skolas biedriem.
2: Tad var teikt, daļēji izlaidums jau ir noticis.
4: Daļēji izlaidums jau ir noticis, un tas ir ietverts video. Un savukārt arī visas tās vietas, kas ir redzamas videoklipā, 6. vidusskola, 1. ģimnāzijas, starp citu video kadros pie 1. ģimnāzijas, tas ir Annas tētis Juris,
2: jo mēs vēlreiz sveiciens.
4: Jo mēs abi divi esam mācījušies 1. ģimnāzijā, viņa ceļš aizveda pa jurista karjeru.
2: Un tu esi latviešu hit studijā.
4: Un mani aizveda uz mūzikas un mākslas pasauli, un tas ir tā zīmīgi. 6. vidusskola, kuras esmu mācījies, Krišņas apziņas templis, kuras esmu studējis savu laiku. Un jā, visas šīs vietas ļoti zīmīgas. TV uz nevis Baroni ielas, ko es te jaucos, TV 24
2: studiju. Uz Blauman ielas.
4: Jā, kur mēs dzirdam ziņas. Un ziņas, kā tas mums visiem ir zināms, ziņo to, ko vēlās un akcentē to, ko vēlās. Un tad nu, mūsu skaļais manifests ir tā kā pret to visu, ka mūs grib saskaitīt, mūs grib pārvērst skaitļos. Jā, nu tā nu tas ir. Tāpēc mēs skaļi manifestējam un sakam, mēs neesam skaitļi.
2: Paldies jums par šo laiku, ko veltījāt radio klausītājiem. Paldies par dziesmu, liriku, stāstu un mirkli, kurā aizdomāties. Un es vēlu tiešām jums jauns virsotnes. Mēs savukārt turpinām šo braucienu kopā ar Rīga Regē, Raimondu Paulu un Veru Kokovu savukārt. Jūs abi mīlīši. Anuka uz ētā ir latviešu hitu skatuvi. Nodziedāt dziesmu dzīvajā.
4: Aiziet ar lielāko prieku.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
2: 6:20.
1: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
3: Daram, ka mēs jums daram. PTA veikalā vasaras rosību. Preču cenas neatlaidīgi kūst. Mainās. Daram, ka mēs jums daram. Ieklausies. Tūkstošiem preču pazeminātas cenas. Daram, ka mēs jums daram. PTA ir viss. Ventilatori, gaisa kondicionieri, vīna skapji, ledus skapji ir viss. Cenas kūst. Daram, ka mēs jums daram. PTA gaida jūs. Dambja 3A. www.pta.lv.
4: Latviešu hiti.
5: Braucam kopā un klausies savējos.
6: Autobraucēji, nu liecēs auss, ņemot vērā to, ka iespējams, kāds skaists kungs, kāds skaista dāma šobrīd čāpo no izlaiduma māju pilnu klēpi puķu, nu ka caur kādu peļķi tu viņus nenošļakst un nesabojā to svētku dienu. Radio klausītāji, ir mums 11. jūnijas. Ingus, Smairis un Vidvuds šodien svin vārdien daudz laimes, un viss cits, kas svinams kā vienmēr, ir atzīmējams un labi vēlējumi pie jums ceļo. Tūlīt pat mēs turpināsim trako stāstu par konkursu, kurā ir iespēja tikt pie divām VIP biļetēm uz Baltic International Air Show. Uzvarētāji noskaidrosim piekdien, bet par visu secīgi. Šobrīd citizēni Zimbabvē.

0: Jūras baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā!

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Tu iedomājies? Es aizgāju uz Filmen un izrādījās, ka man acu spiediens bija paaugstināts, un es to nemaz nejutu.
4: Vai tas vispār ir jāmēra?
3: Obligāti! Ja to neatklāji laicīgi, sekas var būt neatgriezeniskas. Aizej arī tu, Filmen to piedāvā bez maksas.
5: Brilles Filmen.
6: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
7: Brita ūdens filtri – labāks veids, kā dzert ūdeni.
8: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
9: Pasaules labākie brīdžu spēlētāji ierodas Rīgā. Pirmoreiz Baltijā notiks Eiropas brīdžu čempionāts Eurobridge 2026. Pulcējot labākos spēlētājus, trenerus un līdzjutējus no visas Eiropas. No 27. jūnija līdz 15. jūlijam startautiskajā izstāžu centrā Ķīpsala piedzīvo aizraujošu stratēģiju, spriedzi un prāta spēles burvību. Čempionātu rīko Eiropas brīdžu līga un Latvijas brīdžu federācija, līdzfinansē Rīgas dome un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra. Uzzini vairāk eurobridge2026.eu.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
11: Pietiek gulēt, laiks celties un velties. Ieslēdz

Nu, es ticu, ka jūs tiešām ar nepacietību sākat gatavoties Holī krāsu festivālam. Vondersalā jau šo sestdienu es silti iesaku uzlādēt sevi ar tādu labu garstāvokli, jo EHR pārtī busā ar sliktu garstāvokli un bez EHR aplikācijas noteikti neielaižu. Bet tas nenozīmē, ka nekas nav jādara šodien. EHR kabriks joprojām dodas cauri pilsētām. Man gan nav nojausmas, vai dotajā brīdī jums ir norauts un ir braucošs basēns, vai tomēr tas ir uzlikts atpakaļ, bet visā citā tev to vajag noķert, nofotografēt, ielikt savā Instagram storijā, ietagot European Hit Radio, ietagot Reo ūdeni un iespējams tieši tu mēneša beigās tiks pie jaunākā Sony PlayStation. Tā kā viss notiek, radio klausītāji, neraugoties uz laikapstākļiem, mēs mēģinām starot un izstarot siltumu. Very cool people, Eda Vārdi, Ancis un Kristīna Prauliņa. Pa āpli, lai skan!

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Ingus, Mairis un Vidvuds.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
3: Nu, sarosās. Es šodien esmu riktīgi vīlies, radio klausītāji. Man ir divas VIP biļetes uz Baltic International Air Show. Kurš to visu dabūs savā īpašumā? Mēs noskaidrosim rīt. Jā, jo 27. un 28. jūnijas ir tā diena, kad Spilves lidlaukā šis pasākums notiek, un uzdevums pavisam vienkārši WhatsAppā ierunāt balss ziņu. Iztēlojieties, ka jūs esat piloti, un kā jūs uzrunātu Baltic International Air Show skatītājs. Bet kāpēc esmu vīlies? Jo šodien ar balss ziņā mums iet švaki. Labā ziņa ir tā, ka esam saņēmuši vismaz rakstiskā veidā dažas, un tās trīs, kuras vēl ir, no lasām. Gundaga mums arī vakar rakstīja, bet lai

0: Iet nolasīšu arī šodien. Šeit satiekas tehnoloģijas, drosme un cilvēku sapņi. Izbaudiet katru sekundi debesīs. Ai, kāpēc Gundek šo nevarēja ierunāt kā balziņu? Momentā pat taisno uz konkursu šis aiziet. Šaujam tālāk Edgars mums ir iesūtījis, lai šodienas lidojumi iedvesmo arī jūs sasniegt savus augstākos mērķus. Ai, cik labi un jaudīgi un gaisīgi tas skan. Un Jančukiņš, sveiciens visiem Baltic International Airshow viesiem, lai šī diena kļūs par vasaras iespaidīgāko dienu. Mans ieteikums arī šiem kandidātiem, kuri šodien iesūtījuši tekstuālo ziņu, ierunājiet to visu balziņas formātā mūsu WhatsAppā 25101 un varbūt tieši tu tiks rīt pie divām VIP biļetēm. Kaut kā tālūk, laiks atkal lieliskai mūzikai, laiks klausīties savējos. Dzels Vilks ir!
1: Čau, draugi! Mani sauc Jūris Kauguls un es esmu no grupas Dzels Vilks un šie ir latviešu

Kaut kā smaids, sejā sāk rasties, radio klausītāji. Zin kā, piekdienas ir tās dienas, kurās, protams, emociju un prieka ir daudz vairāk nekā pirmdienā, un tas ir loģiski, bet slūkoju mūsu viesu sarakstu rītdienai, un būs baigi skanīgi. Jo pie tevis ciemos rīt būs medību lauki ar saviem muzikālajiem jaunumiem, un arī, protams, atvara. Vēl viens bonus brīvdienas sākumam būs tas, ka atvara kāps arī uz EKR Latviešu hit skatuves, tie, kur vēl nav iepazinušies ar šo vietu. Tā ir vieta, kur tavi iemīļotie mūziķi nāk izpildīt tavas iemīļotās dziesmas un tās visas ir skatāmas video versijā mūsu sociālajos tīklos. Kaut kā tālūk, laiks turpināt ar mūziku, radio klausītāji ir smaidis sejā, bez liekiem stresiem sastrēgumos, lai skan tipa.

0: baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idilli bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā Sudden Lights, Eldorado.
2: A summer to remember.
3: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
4: EHR partībusā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
3: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejs

0: XFM.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
0: Ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli uzklājams un ar klik savienojumiem. Tas ir Falcon! Vācijā ražots 6 mm vinils ar Eurofin Gold gaisa kvalitātes certifikātu, kas garantē, ka grīdas segums neizdala nekādas kaitīgas vielas. Noliktavā pieejami 36 dažādi veidi par 29,90 kvadrātmetrā. Ar 5G klik ātri un viegli uzstādi grīdu līdz pat 144 kvadrātmetriem vienlaidus. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV, tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Kāpēc saistīt sevi ar vienu auto uz mūžu, ja dzīve mainās? Mūsdienīgi autovadītāji izvēlas elastību, ko sniedz Mobire pilna servisa noma, kur viss nepieciešamais jau ir iekļauts vienā fiksētā maksājumā. Izmēģiniet rītdienas mobilitāti tūlīt, reģistrējieties Mobire LV un laimējiet provokatīvi rozā Dodge Challenger lietošanā uz 2 nedēļām. Līzings ir retro. Iebrauciet rītdienā ar Mobire pilna servisa nomu. Mobire LV.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
4: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
5: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman.
6: Ērik, uznes mani kalnā!
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnēji.

0: Mēs esam grupa Sudden Lights, un mēs vienmēr braucam kopā tikai ar Tomu Baronu. Visos ceļos un neceļos, kur vien viņš mūs aizved. Brum, brum. Braucam kopā.
1: Hobi, kāpēc tu pako ledusskapi pludmales dvielī?
2: Tāpēc, ka pēdējā veikalā jūnijā un jūlijā sadzīves tehnika ir vasaras saulēnās cenas.
1: Labi, bet kāpēc tieši ledusskapi?
2: Pērc Haier iebūvējumu leduskapi un dāvanā saņem modernu mikroviļņu krāsni. Tā ir PTA vasara, puisīt. PTA Dambja 3A. Jūnijā un jūlijā preču jūrai karstas cenas. Nāc uz veikalu vai PTA LV.

Es kaut kā esmu redzis vienmēr atvadīties ar jums uz tādas pozitīvas notes, un to mēs noteikti arī darīsim. Bet mums ir vajadzīga tava palīdzība. Jo var gadīties tā, ka tavs mīļākais radio skanējums var mainīties uz visiem laikiem. Dargie klausītāji un draugi, mums steidzam tiešām ir vajadzīgs jūsu atbalsts līdz šī vakara 23:59. Ik viens var paust savu viedokli par likumprojektu, kas būtiski ietekmēs radiostaciju nākotni visā Latvijā. Jo, redz, kultūras ministrija virza projektu par ievērojamas latviešu mūzikas kvotas ieviešanu visās radiostacijās. Un ko tas nozīmē? Protams, ka EHR Latviešu hit turpinās skanēt, kā tie skana. Bet tas, kas var mainīties, European Hit Radio skanējums un superhits, kā arī Retro FM un EHR Plus skanējums. Tieši tādēļ mēs ļoti, ļoti lūdzam jūs doties uz tapportals.mk.gov.lv. Visārtāk ir doties droši vien uz mūsu Facebook mājaslapu, uz European Hit Radio Facebook mājaslapu un redzēsiet šo linku, kur jūs varat uzspiest, piereģistrēties caur latvija.com ar Smart ID un paust savu viedokli pret šo kvotu ieviešanu. Mums būtu svarīgi, ka jūs esat pret tām, jo tas nozīmē to, ka turpmāk un uz visiem laikiem radioskanējums visā Latvijā vairs nebūs tāds kā parast, un jūs vairs nevarēsiet klausīties to, ko jūs vēlaties, bet jums nāksies klausīties to, ko jums liek. Radio klausītāji, paldies jums par šo, ja jūs to izdarīsiet. Kā zināms, mēs šeit vienmēr klausāmies savējos, un EHR grupa kopumā ir radījusi visu, lai jūsu ikdiena būtu mūsdienīga, muzikāla un izklaidējoša. Līdz stundas beigām no manis. Pie jums ceļo Igo un Gustavo, dzeltenās kurpes, un noslēgumā Rīgas viļņi. Tu esi tik jauk. Tiekamies!

0: DHR Latviešu hiti. Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
1: Turpinājumā.
0: Kris Noa. Cik tālu vēl?
2: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
3: Uzņēmēji, nepieciešams finansējums bez ķīlas? Lonzo Finance saprot jūsu biznesu un vēlas, lai tas attīstās. Elastīgi aizdevuma risinājumi, ātras lēmums un godīgi sadarbības noteikumi. Ja nepieciešama lielāka summa, Lonzo Finance izsniedz aizdevumu pret kustamās mantas ķīlu un iekārtām. Tas var būt auto, komerctransports, lauksaimniecības tehnika vai ražošanas iekārta. Aizdevums vienas dienas laikā. Sazinies Lonzo Finance LV.
4: Bums! Bums! Eiro! Bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV! Labs pirkums sākas ar Eiro! Bums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
9: Latgadīs!
8: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
9: Latgadīs!
8: Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
10: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Festivāla vasara. Vai esi gatavs savām krāsainākajām foto šajā vasarā un saņemt par to balvu? 13. jūnijā Holly Music Festivālā atrodi EHR un Philips Party busu, uztaisi super enerģisku foto un iegūsti iespēju laimēt Philips OneBlade vai OneBlade Intimate skuvekli. Par konkursu uzziņi vairāk EHR Latviešu hiti Instagram profilā. Tiekamies 13. jūnijā šī gada krāsainākajā dienā!
2: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
12: Būvniecības valsts kontroles birojs ir apsekojis Rīgas centrāltirgus gaļas paviljonu un no šodienas 11. jūnija tā eksploatācija ir liegta, tā paziņojis Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Klenbergs no progresīvajiem. Rīgas mērs ir uzdevis Rīgas izpilddirektoram steidzami izvērtēt Rīgas namu vadības atbildību, vai viņi ir rīkojušies kā atbildīgi saimnieki un vai būvniecības valsts kontroles biroja izvirzītās prasības ir laikus ieviestas. Pat labam tiek pabeigta pārbaudes rezultātu noformēšana. Situācija, kad pie slimnīcas uzņemšanas vienlaikus gaida vairākas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes, skaidri parāda nepietiekamu sistēmas gatavību krīzes apstākļiem, to aģentūrai Leta ar neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta pārstāvju Mika Duča starpniecību pauda dienesta vadītāja Liene Cipule. Jo vēstīts, ka pie Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļas mēdz veidoties stundām gari ātro palīdzību sastrēgumi. Pēc Cipules teiktā, principā plūsmu varētu novirzīt arī uz Rīgas Austrumu Klīnisko universitātes slimnīcu, taču nav sakārtoti savstarpējie norēķini un finansēšana starp abām slimnīcām. Lietuvas satiksmes ministrs Jursta Minsks Luksemburgā ar Zviedrijas un Francijas kolēģiem apspriedis iespējas atteikties no sezonālās laikamājiņas Eiropas Savienībā un norādījis, ka tas būs viens no prioritārajiem jautājumiem Lietuvas Eiropas Savienības prezidentūrā nākamā gada pirmajā pusē. Ta Minsks uzsvēra, ka jautājums nav par to, vai palikt vasaras vai ziemas laikā, bet gan par pašu pulksteņu rādītāju griešanas praksi. Ta Minsks ir vērsies tostarp arī pie Latvijas ar lūgumu atteikties no pārējas uz ziemas un vasaras. Laiku. Tagad viņš paplašina konsultācijas arī Dienvidu Eiropas valstīs.
2: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
13: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
14: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
15: Hei, te Katrīna Lupalo.

0: sīk un tik aša sakama. Tu mani zini no galvas.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Tiekamies Holy Music Festival 13. Jūnijā Andrejsalā. EHR aplikācija ir tava ieejas biļete party busā. Lejuplādē un nāc iekačāt ar karstākajiem EHR DJ-iem. EHR festivālu vasara. Uzzini vairāk ehr.fm.
3: EHR party bus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
4: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans, Ziepniekkalnā, Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Int-

LV un saņemiet bezmaksas piegādi uz RD Elektronikas veikaliem visā Latvijā. RD Elektronikas – viss nepieciešamais vienu viet. Šovasar viss kļūs krāsaināks. Holy Music Festival jau 13. Jūnijā Wondersalā. Uz skatuvēm Patriša, Prusaks, Galinieks, Stirna, Paula Dundere, Sofija Avoli un vēl daudzi citi Latvijas un ārzemju mākslinieki. Tevi sagaida holī krāsas, putu ballīte un neaizmirstama atmosfēra visas dienas garumā. Biļetes un vairāk info holīmusicfestival.com ar kodu EKR 50% atlaide. Iek

teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: Latvian Voices un Šipsi. Jādzied!
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Festivāla vasara. Vai esi gatavs savām krāsainākajām foto šajā vasarā un saņemt par to balvu? 13. jūnijā Holly Music Festivālā atrodi EHR un Philips Party busu, uztaisi super enerģisku foto un iegūsti iespēju laimēt Philips OneBlade vai OneBlade Intimate skuveklip. Par konkursu uzzini vairāk EHR latviešu hiti Instagram profilā. Tiekamies 13. jūnijā šī gada krāsainākajā dienā! Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
3: Pošot sētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: Aizmirst par bailēm no zobārsta? Smelies idejas un uzzini noderīgu informāciju visas ģimenes smaida veselībai katru piekdienu rubrikā Veselīga smaida formula. Veselīga smaida formula kopā ar zobārstniecību Make Me Smile.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te Raum.
3: Mēs esam grupa Eidana.
1: Šeit labvēlīgais tips Fredis.
4: Kato un Zebrene. Es tā jūtos.
5: Ne man

0: Mēģinājumā Gunārs Rozenbergs un Boiza 2 Disko Roze.
1: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: 8 un 33 minūtes.
1: Willow Farm. Priekškārs krīt.

0: otra puse un antra stafetska. Es tev.
1: AKL proudly presents The Rake Mike Show.
2: Tu esi no Latvijas uztaisījis vietu, kurā brauc tā kā visa Eiropas drift elite.
3: Tas būtu tā kā tāds motosporta olimpiskās spēles, jā.
2: Varbūt ir kāds auto, kas pa daudz maksā?
3: Vairāk tādi. Nu, labi, bet tu pa maz pelni.
2: Ielicis projektā pēdējo naudu ar

0: Alkoholiskais kokteils.
1: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

Mesa. Vēl tikai nedaudz.

HR latviešu hiti. Polar Pilots 1984.

0: ka esi pilots. Kā tu uzrunātu Baltic International Airshow skatītājus? Sūti WhatsApp balsziņu uz 25-101-101. Divi radošākie saņems Sirus Apron Club VIP ielūgumus uz Baltic International Airshow 2026. Divus uzvarētājus noskaidrosim 12. Jūnijā.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Šeit Jānis Stībelis.
3: Mēs esam grupa Trijāns Parks.
4: Čau, sveicieni! Tev prāda vētā!
5: The Satellites LV. Policija brauc.

0: un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 eiro un 39 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: Savējie. EHR Latviešu hiti.
1: Aija Andrejeva. Pērkons pāries.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos ar top! Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 €. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Mans Top tikai par 99 €. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.

0: 29 minūtes.
1: Nāca piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Bermudu divstūris un apveceļš. Test drive.

0: Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimē leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Hei, čau, te Dons.
3: Hei, te Lili.
4: Hei,

skaidra, puse no sirds. Kādam mūzika skan automašīnā, kādam austiņās, citam mājās pie kvalitatīvas audio sistēmas. Pastāsti mums par savu klausīšanās pieredzi. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, atbildi uz 6 jautājumiem un laimēj leģendāro Klipš Vegas skaļrunī. Meklē aptauju ehr.fm un ehr aplikācijā. Uzvarētāju noskaidrosim 15. jūnijā.

manas domas nolasīt. To, ko stāsta, tu jau zini sen. Visas manas šaubas

0: Klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti.
1: Lauris Reiniks. Var jau būt.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te grupa Mjūzīk.
2: Es esmu Inters Musulis.
3: Mēs esam grupa U.

super giveaway.

0: tu esi pie savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Tons, es nāku mājās.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te dziedātāji Marta.
2: Gats Sirbe no Mesa.

0: klausies savējos. Jūties brīvi. EHR Latviešu hiti.
1: Citi zēni. Suņi iziet ielās.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, es esmu Artūrs Dubokas grupa A Eiropa.
2: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
3: Dains.
4: Sveiki, te Lauris Reiniks.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Busulis.
2: Čau!